Iskä jalan meillä aina. Kuitenkin ei ole aika kiiret. Joutu kuukin välillä. Parannu vastan idea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased reaalt.